0: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم مزید سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اردو نشریات صباح الخیر میں ہم آپ تمام سننے والوں کا خیر مقدم خلوص قلب سے کرتے ہیں امید ہے کہ آپ تمام سامعین بفضل خداوند کریم خیر و عافیت سے ہیں آپ کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں مولا کریم تمام اہل ایمان کو اچھی صحت اور تندرستی عطا کرے اور تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے آمین انہی کلمات خیر کے ساتھ آئیے آج کی اردو محفل صباح الخیر کی ابتدا حسب عادت تلاوت قرآن پاک کی چند آیتوں سے کرتے ہیں سماعت کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
1: بسم اللہ

مزید سامعین ابھی آپ نے قرآن پاک کی چند آیتوں کی تلاوت سماعت کی پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیتوں کے سننے کا اجر و ثواب عطا کرے اور ہمیں صحیح طریقے سے قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا کرے آمین ثم آمین پیش خدمت ہے حمد آئیے سماعت کرتے ہیں

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور عرض کیا، میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام ہبہ کیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ کو بوسہ دیا، اس وقت اقرا بن حابس رضی

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، حکمران اپنی رعایا کا نگہبان ہے، مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگہبان ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس حدیث میں خاندان کے ہر فرد کی ذمہ داری واضح کی گئی ہے۔ والد صرف روزی کمانے کا ذمہ دار نہیں بلکہ اولاد کی دینی، اخلاقی اور تعلیمی تربیت بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح والدہ محبت، شفقت، نگرانی اور تربیت میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ والدین کو اپنے بچوں کے اخلاق، نماز، تعلیم، صحبت، کردار اور مستقبل کی فکر کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ذمہ دار شخص سے اس کی امانت کے بارے میں سوال فرمائے گا، اس لیے والدین کو اپنی ذمہ داریوں کو عبادت سمجھ کر ادا کرنا چاہیے۔

محترم سامعین، والدین بچوں کی شخصیت آپ کے رویے سے تشکیل پاتی ہے۔ اگر آپ انہیں عزت دیں گے تو وہ دوسروں کی عزت کرنا سیکھیں گے، اگر آپ سچ بولیں گے تو وہ سچائی اختیار کریں گے، اور اگر آپ محبت کریں گے تو ان کے دل محبت سے بھر جائیں گے۔ بچوں کی غلطیوں پر بیجا دانت اور